ukamai unenge usawira umwe ukama zvokwadi ndibve mandoro kwati ukama wedu Esport Holdings wakabva kumashure shure kwese kwese zvokuti 11 ezakutokwana toda kukorokotedza ya FM kubvira yakatanga kusika ipo pano pataa kusika ku 11 years takaitarisa taona uchato wachimandara chakura kwazvo tichidyidzana zvemandoro kwati tinofambidzana tinoshandidzana ya FM yasimudzira mabhizimusi munomu Great Dyke ya zvokwazvo tinokorokotedzai kurai zvakanaka kwamagwedu kuchiramba kuchingosimba